chỉ việc có nuo gấm sắm miệt tít to có già do già sa già ga già tít chết chết à chứ cha bu cha sĩ chỉ có mình cái khua cha bu lên na sĩ là cả cứ biết chứ hết tiền là ga phu ga mà chỉ mà về ga cha bu lên na sĩ là cả do ga già chụp cứ biết vậy chứ hết tiền là mình cái khua cái gì sa gì cho hoa nhà này ở cảnh ba hà bê ga ở bu chi à khai lẹo à già do già sa già ga già là khó rồi là khai lẹo cha bu lên na bu là cả cái bì vị chứ cha bu na bu chi à cái gì cho hoa tít tít đại chứ hà bê bu sơ cha mu cái gì cho hoa cái phi sa sa phi tít đại vị chứ mà giờ là hết ô khai tê là già do già sa già ga già cho gizi cho ho cha pe ko lu ko ja wi che ho mi ge ho cha cha cha su chi ga ko chi te le ta lo ko ve gizi cho ho ro ve bu shi gi sham mi ye ta ve cho ja wa ja pi pi tu ve cha pe ko lu ko ja ve o bu shi chi ga ju le a bo ga ga ya ju le na bu le cha cha bu a pi vi che cha bu na bu chi ko ga ju ja la la ho gizi cho ho ta chi chi ti po la ao bu shi cha ta le cha bu cha shi kha pe yu le zi chu chu he o ta o me chi ti po ku pu na ga su kai ga da yi shi le yu le mu no he to ya la yo.

chỉ việc có nuo gấm sắm miệt tít tóc có già đôi già sa già gà già tít chết chết à chứ cha bu cha sĩ chỉ có mình cái khua cha bu lên na sĩ là cả cứ bị chứ hết tiền là gà phu gà mà chỉ mà về gà cha bu lên na sĩ là cả đôi gà già chụp bị vị chứ hết tiền là gizi cho ho cha phe ko lu ko ja wi che ho mi ge ho cha cha cha su chi ga ko chi te le ta lo ko ve gizi cho ho ro ve bu shi ri sham ri sham mie ta ve cho ja wa ja pi pi tu ve cha phe ko lu ko ja ve o bu shi chi ga ju le a bo ga ga ya ju le na bu le cha cha bu a pi vi che cha bu na bu chi ko ga ju ja la la ho gizi cho ho ta chi chi ti po la ao bu shi cha ta le cha bu cha shi kha pe yu le zi chu chu he o ta o me chi ti po ku pu na ga su kha ga da is le yu le mu no he to ya la yo.